Dayjob och grupp av fanartan. Så till italiensk rock'n'roll. Det blir spelt allt för lite italiensk musik i norsk radio. Ja, det här var inte så allvarligt ment, men jag har faktiskt tagit med en italiensk grupp ikväll. Trion DiMaggio Brothers ska här framföra en gammal Elvis-slager, King Creole.

I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart och John Fogerty. Här sjunger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sång han också spelat in tidigt på 70-talet. Men detta här är alltså en helt ny inspelning.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressen. Något som vi här i Gode Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt, med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smitter, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin, för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

The Electric Light Orchestra och Mamma Mabel. Och jag sa att Jeff Lynne, som senare var med i Traveling Wilburys sammen med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison och Tom Petty, att han kom från Ale Race. Så då kan vi ju höra hur den gruppen låt, Skeleton and the Roundabout.

Ja, det var alltså Saft och People in Motion. Nummer en på Europatoppen och brittarna, de stilte med gruppa Slade och räknade med en lätt seger, men det var alltså Saft som stack av med första prisen. Näste ut, Ogden Wallace och Rock Me on the Water. Från hans debut LP Book of Fool med självaste Phil Collins på trummen.

Originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kom till kvällens sista platta. Egard Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

Hej och välkommen till detta första av i allt två minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och inte minst socialisten Björn Afzelius. Husker du något av det Björn Afzelius lagde? Ja, jag vet inte vad du husker, men jag ska i alla fall den kommande timmen ta och spela några plattor som jag husker gott ifrån Björn Afzelius. Jag ska starta med hans allra största norske succé, skrevet av danske Anne Linnet, utgitt av Björn Afzelius i 1990, 1000 bitar.

Ja, då blir det en som heter Lyckeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

Då ska vi ha dansgallaprogram igen. Denne gången ska vi till Säl. Lite visste jag då, men resten är till Säl i 2023 att det var sista gången det var dansgalla på Säl. Så jag är väldigt glad för att jag fick laga det programmet om det som skedde på Säl. Och vi skruvar tillbaka till 2023.

Ja, då är vi på något helt speciellt här. Både så här festivalerna, dansfestivalen som alltid har varit i alla fall nu sista året. Gudstjeneste klockan 2 på torsdagarna. Och nu är det året andra nörste som ska vara orkester som spelar. Vi har lite uppvarmning nu. Vi ska se om vi får en prat med en på.

0: Da har jeg gått bort til noen karer, så vet jeg i hvert fall hva dette med å dra på festival er for noe. Ja, det er Brumunddal. Ja. Er det en Brumunddal, eller?
1: Ja, hva lov du vil. Ja. Det er Brumunddal, det er Brumunddalen, det spiller ingen rolle.
0: Sånn er dansemusikk, det står dere hjertet ned der nede i grunnen der.
1: Ja. Nei, i hvert fall hjertet mitt, da. Ja. Ja, tror nok andre liker også en del andre type musikk, ja.
0: Han er kameraten din, er vekk å legge seg, eller?
1: Hæ?
0: Det var to her i sted.
1: Ja, men han har jo solgt.
0: Har du solgt han?
1: Ja, jeg fikk ikke en dritt for han, men jeg måtte gi den bort. Ja, nei, ja, han er hos naboen.
0: Han er hos naboen, ja. Du, har med deg et vokseanlegg her med bass-subba og... Ja. Og varmeapparat har du med, sånn det brenner. Rekner du med en dårlig sommer, da?
1: Ja, men vi har vært her før, skjønner du. Det er erfaring, kalles dette. Erfaring.
0: Mm. Men har du med sånn som fjerner myggen?
1: Ja, vi har jo det. Vi har jo både en og andre apparater for å ta bort den. Så det er null problem.
0: Du, hvor viktig er planlegget for å reise på et sånt festival?
1: Ja, han er viktig for å få med seg det du skal. Og det nå har jeg vært her noen ganger, så det jeg vet hva jeg skal ha med meg for noe. Og det der har vi en kjøler på. Denne står og går på gass, for eksempel, vet du. Vi må ha kaldt øl.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja. Og da, da må vi ha, Nei, så
0: du.
1: Litt planlegging er det.
0: Og så ser jeg på bobilen din, og det er altså en voksen type og litt eldre modell.
1: Ja, det er en 93-modell. Den er vel 10-67, tror jeg står i vannkortet på den.
0: Ja, den har sett mye.
1: Jeg håper han ikke prater.
0: Men du sa til meg i sted her at den jeg var liten på det, det du har hatt før.
1: Ja, dette er den minste jeg har hatt her. Jeg har hatt to andre på 12 meter, og den ene, den var jo to etasjer på, og da, med telt ut, så da, men, nå er jeg alene her da, så det greier seg at meg dette her.
0: Du har ikke kvinnfolk med deg altså, som Asa?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er slatt om hjemme.
0: Ja. Er det litt godt da, eller?
1: Ja, nei. Skal jeg si da.
0: Nei.
1: Ja, for det er jo jævlig herlig at jeg er med. Men da blir det litt en guttetur da.
0: Du er jo familiemann, ikke du det?
1: Jo. Ja.
0: Jeg vet du har et anstendig yrke også. Ja. Du er vant å være på veien.
1: Ja, jeg er på veien hele uka egentlig. Og jeg har kjørt lastebil siden tidlig 80-tallet.
0: Du sier lastebil, snakker vi trailer eller?
1: Ja. Jeg kaller det lastebil, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men altså da, det er stor bil,
0: Lang transport?
1: Ja.
0: Ja, på kontinenter, eller?
1: Jeg har vært fra syd i Spania til Nordkapp med lastebil. Ja. Ja, og da kan du, og ikke så veldig mye i Østeuropa, men jeg har faktisk også vært i Østtyskland. Det var en opplevelse jeg nok aldri kom til å glemme.
0: Var det en dårlig opplevelse?
1: Nei, men det var så mye inntrykk til det vi var vant ifra oss på Vesten å komme inn til da hva var dette? 84, tenker jeg det var. Det var før muren falt. Og det var spesielt.
0: Og så var du bare en ungdom, for det er jo 39 år siden nå.
1: Ja. Og det, nå regner det godt, og det, og uerfaren. Og nå er jeg litt mer erfaren, så det, men jeg kjører fortsatt lastebil.
0: Men har du, når du hører musikk i lastebilen, hva er det du har på da? Er det sånn danseband, eller er det alt mulig etende?
1: Ja, jeg er alt mulig etende. Men det går veldig mye på de spillelistene jeg har her, som dere har hørt her i dag. Men jeg er alt etende, ja.
0: Hva folk sier når du kommer draksene med sånt anlegg?
1: Vakten opp her er ikke så glad i det. Andre liker det. Og det, ja.
0: Sanger du med, eller?
1: Ikke noe jævla god på det, nei. Nei, jævla dårlig.
0: Veldig dårlig,
1: ja.
0: Men det er god å feste.
1: Ja. Carina Dahl da, kommer med en best på fest.
0: Ja, hon trender jenta, ja.
1: Ja. Och det jag kan nog stå vid sidan av henne när vi är där.
0: Visst du har sett något på det heter line upp och fint, men visst du har sett på det som ska spela här i löpet av dessa dagar, ja. Är det något du har plockat ut?
1: Alltså vi har ju Olivars och lite spänt på vad som sker, men de påstår att det är den sista fest sista uppträdandet då. Ja. Och så jag har lite hjärta för några trönde grejer som heter Holmsve. De har något som jag som
0: träffar dig lite.
1: Ja, ja. Som går lite rätt. Jag har faktiskt bröllopsvalsen min. Den var ifrån Holmsve.
0: Oh ja. Ja. Du Rune Rudberg, du har en 1000. Tror du skryt?
1: Ja, jag känner Rune lite mer än bara som en artist, så det, ja, jag sett nytt eller så ja, ja, nej, jag må inte höra på han.
0: Lika ju så gott. Kan det vara stilen då eller?
1: Nej, alltså han är jävla god att synge. Och hvis han grejer att få till ljud upp här så blir det bra. Men han må få tillbaka cowboyhatten sin, inte kapsen.
0: Så det går på det utstyret då?
1: Ja, men det är...
0: Han har varit känd för att ha gott utstyr, han väl?
1: Ja, ja, men alltså det är inte det utstyret, men alltså det är det vad han framförer. Ja, ja. Han är lite grann country och där är han god och där är han bra.
0: Du syns att han har förändrat lite stil?
1: Ja, och det är inte till det positiva i, som jag menar
0: det
1: i alla fall.
0: Så då är inte du på countryfestival?
1: Jo, jag har varit där och det är nog en garva sak, men det blir kanske lite tufft.
0: Ja. Vad ska ske utöver dagen nu då?
1: Nej, vi må nu sitter vi och åt en nabo här och så tar oss en liten en då, vet du, och det blir säkert en till och så blir det lite annan mat och så blir det säkert en liten en till efter på det och så ja.
0: Blir det fort gode nabo här?
1: Ja. Ja. Ja. Kom någon här så har vi aldrig känt dem och inte pratat med dem för, men connection tvärt och det är helt, det är magisk.
0: Du kan åldersgruppen, tror du det är så gå på att det är 60 plus det mesta?
1: Nej, jag hoppar egentligen kanske 45 plus då. Jag hoppar det, men jag är rädd för att du har rätt så att det är 60 plus. För jag är å där.
0: Du sa du var inte något danselöve.
1: Nej. Det är nej. Ja, jo, jeg er glad i dansen. Jeg danser med kjæringa. Noen som prøvde med å lære meg å danse. Så det, ja da, jeg vil prøve, men jeg er ikke noe god.
0: Men jeg tror du er en sånn som liker å få til litt liv og røre da du kommer. Stemmer det?
1: Det har du nok rett i, ja. Jeg er glad i liv og gode folk rundt meg. Det er jævlig artig.
0: Du kjenner da vibbene hva
1: det er? Ja. Det, ja, men det setter jeg pris på når det er litt liv og røre. Det kommer, i går så hadde vi jo ja, plass til at vi kan danse litt her, og det, ja, det varmer hjertet mitt når jeg ser andre går ut her og begynner å danse. Det synes jeg er stas.
0: Du vet vel at når klokka er 11, da må du skru ned litt. Eller det, du hadde ikke på deg øreapparatet din akkurat da.
1: Nej, det kan nog stämma. För det fick jag besked om. Ja. Ja, men alltså det som är lite rart, vet du, i programmet så står det ju 12. Så var det jag förhållte mig till. Men ja. Jag har fått besked, ja.
0: Och så kom det lite äldre sån som jag och vi må gå och lägga oss tidigt, vet du.
1: Ja, men du och jag är lika gamla, vet du. Ja. Ja. Och det jag har varit uppe så jag har lott i dag till jag först jag gjorde det att ta med en öl. Ja. Och det är bara att kosa sig.
0: Lagar du mat själv och styr med middag och sånt och lagar te eller?
1: Nej, jag har en kompis, ja, vi har ju pannor, se här, vi har ätit ägg och bacon på morgonen idag och efterpå så blir det lite grann ett land upp i panna. Ja.
0: Men far kommer hem igen i god stim på söndag eller lördag.
1: Jag hoppar det. Jag hoppar det. Ja då. Han har grejt det för så då ska han grejt det i år och.
0: Ska
1: ja.
0: Nog det.
1: Ja.
0: Då kan, hvis du vill slå ett slag för det så säger att det dansefestival är inte nog. Vad menar du då? Vad ska vi säga då? Vi har ju dig och.
1: Det sociala. Det är nummer en. Se bara på vad vi gjorde med han nå. Vi gick bort där och pratade med han och ja, kämpesocialt. Det är det sociala Det er det som er nummer en. Og det er, her er det folk kommer hit for å være positive, og da er det, ja vel, noen liker ikke dansemusikk, men ja, likevel, ja, men da må du ikke gå opp og høre på det da, men vær nede på her på campingen da, og hør på det, og vær sosial.
0: Ja, det er litt sånn sosial sammenkomst også.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er kjære trailer, sier du. Ja. Har det forandret seg mye billed på veien, synes du?
1: Ja.
0: Når det gjelder kjæring?
1: Ja. Ja, det har det.
0: Det er kules. Mer uerfarne folk.
1: Ja. Veldig mange som ikke skulle vært ute på veien i hele tatt. Rett og slett.
0: Har de bobil, mange av de?
1: Ja. De skulle i hvert fall ikke vært ute på veien. Dessverre. Men altså, ja, når vi kommer til den da. Vær så snill. Se i speilet da. Se i speilet og bruk dem og sving inn til siden. Ja, det er, ja.
0: Da tror jeg kan si det at du kommer til å kose deg her disse dagene.
1: Ja. Ja, jeg storkoser meg, og det, jeg har det kjempebra å ha så mye fine folk rundt meg, og det, ja, det er herlig.
0: Nå skal du få skru opp musikken så folk kan få høre litt hva det er du har på her. Nå går han og skru opp han, og det er anledes stående. Jeg tenker det at det, han har en styrer på laptopen sin. Her nå, kjører jeg, ja. Ja, der hører det godt, folken. Her er det liv, rei, rei. Takk for praten. Då går jag ut därifrån. Där.

0: Det är internationellt möte här nästan. Det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björg.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen, du? Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gångs reise?
2: Nej, jag har varit där 2 gånger förr.
0: Och så gav mer smak?
2: Ja.
0: Hvilken tid var du sist du var då?
2: Ja, det begynner noen år siden nå. Men jeg husker jeg var oppe på Høvringen. Da hadde vi dere festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle bandene?
1: Forlåt?
0: Hørte du på alle bandene?
2: Ja.
0: Nå er det forlåt, nå forstår ikke svensken. Nei, hva en Nordfjording sier.
3: Nei, hva sa du?
0: Ni hører alle band.
1: Ja. Og jeg elsker norske band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för att du letar efter festivaler då eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färd på allt då.
0: Så det blir Säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på Säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och står på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dig också?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
4: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med Bobi.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bott på Hövringen när jag har varit här.
3: Ja.
0: Är bobil nytt för dig då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
3: Ja.
0: Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom det?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar, Vikingskipet. Och Lillehammer, Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är käckast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra vad han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och dans hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar?
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan vi slappa. Ja. Nu kan du slappa på sen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
3: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannessjön heter det, Sannessjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekten och sånt med dig, med samer?
2: Jo, väldigt.
0: Kukka då?
2: Jag skjønner ingenting vad han säger. Men nu skjønner jag.
0: Han förväntar att vi ska skjønne vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
3: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Men då får det kosa dere här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidigt ändå, det började inte för 8 kväll.
1: Nej, precis. Och det ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
0: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det här är bra ut. Nordfjordingen kan vara chef också alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kan jag säga chef här då?
1: Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det.
1: Till slut är det så.
0: Men kost och klicka väl.
1: Ja, tackar.
0: Tack på platten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Jon? Okej, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i...

0: Ja, gått på. Ja, Per Hausle, låste du igjen døra bak på bilen din? Har du fått noen problem her i dag?
1: Ja, jeg har hatt litt problem med kjøleskapet blant annet.
0: Blir det for hett eller blir det for kaldt?
1: Nei, for hett blir ikke det. Men på det at det blir for lite kaldt.
0: Ja, da blir det for hett da.
1: Ja. Men nå har vi fått fiksa det.
0: Er du sikker på det? Du har to karer inn i bilen der, så tror du jeg legger meg eller lager til?
1: Nei, jeg tror det at det er kjekke karer, begge to. Så Svein og Birger, det er kjekke karer. Og vi er godt team.
0: Det er kjekke karer, men har jeg grei på det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror jeg absolutt. Det ser ut til det at de får det til.
0: Ja, du er sånn dansefestival nedi her.
1: Ja.
0: Hva for en gang er du her?
1: Altså, i fjor, da var vi i Haugesund og i Stavanger, og så var vi ute på Blomstereia, Florafjære. Og ut der, det var fantastisk. Der jeg anbefaler alle som lytter på Nordfjorden her radio å reise der og se. Det er fantastisk.
0: Da blir det mange, du visste alle som lytter denne våre ferd.
1: Nei, men du, de må dele seg opp. Og da altså var vi der og trakka og så og fikk mat. Det var forrett, og det var kveite og dessert. Og så ble jeg fraktet inn til Stavanger, og så reiste vi da til Gjøvik, og så skulle vi her til Sel for 14. gang. Men mens vi var på Gjøvik, så fikk hun Irene sånn stygge hosta, og jeg var ikke bra heller. Så vi var innom her og sa det at vi kvier oss på å være her, for det at når jeg hosta, så liker ikke folk at vi...
0: Det var i koronatid da?
1: Nei, det var etter korona.
0: Ja. Du, men fikk det refundert da?
1: Altså, det var fantastisk. Jeg fikk et telefonnummer så jeg kunne ringe, og da kom jeg til han som har drevet med dette her i alle år. Og han sa det, ja men dette er helt greit. Jeg sa det, jeg har vært her i mange, mange år, så du kan gå inn og se hvor mange år vi har vært. Ja, men dette var helt greit. Ingen problem, du får pengene tilbake. Og det er 200 kroner for sånne gebyr og sånn greie. Og det var jo helt fantastisk. Ingen legatest.
0: Da får det folk til å komme igjen.
1: Ja, vi liker oss veldig godt. Vi har vært her i solskjen. Første år vi var her, det er jo 14 år siden, da bodde vi opp på Laugåseter.
0: Er det langt herifra?
1: Nei, det er opp på vei opp imot Høvringen.
0: Ja.
1: Og der er et gammelt ærverdig hotell som heter Laugåseter. Og det var Sigrid Undset sitt favoritthotell, eller boplass. Og der, vi gikk opp i fjellet, gikk fra klokka var 9:30, kom ned etter, sånn i 6-tida, og åt middag, heimelaget mat, og vi var 5 stykker. Vi fikk en diger skål med jordbær og fløyte til. Kjempegodt.
0: Da følte dere hjemme altså?
1: Vi følte oss hjemme. Og så rett her ned og danse, og da hadde vi personlig opp etter den og danse var slutt. Neste morgen opp i 8:30-9 opp i fjellet og trakka, og samme rute. 3 dager på rad.
0: Det var litt gongsperre da.
1: Nei, men 4. gangen, da var jeg, orket jeg rett og slett ikke. Men Irene ville jo gå med.
0: Du har en spreke dame du da.
1: Jeg har en veldig spreke dame. Og nå, nesten alle år, etterpå dette der, så har vi kjørt opp i Høvringen, opp til Smuksjøseter, og der ligger et vatten. Og da går vi langs med vattnet innover at en hytte som heter Per Gynthytta. Det har vi gjort nå i, jeg tipper, en 10-12 år antagelig.
0: I år også?
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg har problemer med lysken min og hofta, men vi skal gjøre et forsøk.
0: Du, hva for dansefestivalet er så kjekt, synes du?
1: Ja, det er for det at det er så sosialt. Vi treffer sånn som har vært her i mange år, og vi treffet nye personer. Nå var jeg borte med bilen din, så gikk jeg forbi og skulle hjem igjen. Da var det en kar som satt alene inn i et telt med en bobil, og så ropte han på meg, hei! Han ville jeg skulle komme inn og prate med. Da var han ifra Sandefjord, det er jo kvalfangsbyen. Och då Björne kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Tjärmetoge, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det ju död och dävelskap. Och då alltså började vi och lur på om det var något så in på rummet som lukta. Och då förtalde det att det var lukta ifrån Lillebo-fabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer 2-3 dagar före Björne då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Bror din, han kom väl ett par dagar före. Han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så baljar det på sig till slut, så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra också.
0: Ja, det ska vi pröva.
1: Ja.

Han som en gång skrev Ubi Dubi, Dickpennar och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september ditt året, I've Gotta Get a Message to You.

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

عندي في عباد الله وجد ايمن كورنر med den där sjätte singel och den som nådde högst på hitlistorna. If Paradise Was Half As Nice. Här hoppar vi från kända till okända artister. Nästa man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han heter egentligen Dick Glasser och han brukade både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav dig en av deras största hittar, C.W. McCall's Convoy, känd från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna plate. Här är Ballroom Baby från 1956. Malle!

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Men det nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång den gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamla i alla fall.

Högst att jag mycket fel så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigväck. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

dagen. För mig ingen himmel så blånande blå, sjöng suset i vaggande vågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande

0: Ja, och nu
1: så... Har vi med oss en lya, lyttar?
0: Det tror jag vi har, men jag ser inringar och till och med.
1: Åh! Oh.
2: Ja.
1: Kon heter då, eller han?
2: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken. Fröken Mo, ja. Var det riktigt?
2: Ja, då, det är helt rätt.
1: Ja. Och svaret var?
2: Det är den sorte dame.
1: Har du varit där kanske?
2: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du, så då... Då blir det en lyser dame då.
2: Ja, ja, men det, du, det kan nog förändra sig över natten, vet
1: du. Ja, ja.
0: Är du så snabb på det?
2: Nej, jag är nog fort gjort det. För andra på topplåtet.
0: Det är väl det, ja. Men inte det som är nog det.
1: Det är bara det som är utanpå.
2: Nej, det är nog fortsatt sånt som det brukar vara. Det är
1: akkurat.
2: Rosenrött.
1: Och det, den färgen du har alltså.
2: Ja, nej
0: vart. Du Leila, du hörde premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi träcka en biljett så går vidare till kontot.
2: Ja då, jag tar bägge delar.
0: Ja. Ja, tack bägge delar, tänker jag med dig, ja.
2: Ja då.
1: Är du som kontrofan då?
2: Ja, jag är alltid ettan, det hör på allt.
1: Ja,
2: allt
1: du det.
0: Festivalfan.
1: Och så festivalfan, ja.
2: Ja, jag hör på allt ifrån rock till country och blues och jag hör på allt.
1: Ja. Metallica och allt till styrrock.
2: Ja
1: då. Ja,
2: AC/DC och...
1: Ja, riktigt.
0: Men kan du sitta bara och roa helt? Det här är sån rolig musik då. Bara sån.
2: Jo, det med kan jag.
1: Sån som vi spelte nu.
2: Ja, faktiskt.
1: Det var lite fint då.
2: Ja, det var det. Behagligt. Nej då. Jag
1: är
2: alltid
1: när det gäller
2: musik.
1: Jag vinkade till Svein att han måste kopplas ut. Så jag är så glad med dig.
2: Ja, du sa han trenger ikke å koble deg ut
1: jeg vil ikke, nei, jeg vil ikke være på lufta med sånt.
2: Nei, det går noe helt fint også. Du er noe flink å synge.
1: Ja, vet. Men jeg kan ikke hele teksten,
0: ja.
2: Nei, nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
1: Ja, jeg kan,
2: lett, så, du kan.
1: Ja,
0: når det våres.
1: Når det våres.
0: Kan det våres den du?
2: I li?
0: Ja, det er helt rett. Du kan få ett spørsmål från mig till Björn med.
1: Oh, ja.
0: Vi kan prata mer in i miljö. Kaffe det är bilmärket. Det lagar inte längre i dessa bilarna. Producerat en bil som heter 900. 990. Och för det gick konkurs i 2011.
2: Det är Saab det.
0: Det är Saab, ja.
1: Hon har pejling på bil och Leila alltså.
2: Ja, ja, jag har haft min del av bilen, ja, så det går fint.
1: Yeah. Ja, du har bil idag.
2: Ja, jag kör Volvo V70.
1: Oh, ja. Du har campingbil har du?
2: Nej, jag har campingbil.
0: Det är Fiat.
2: Fiat. Gammal, men han går som
1: ja.
2: I startan.
1: Ja,
2: jag startade upp en gång i vinter och så tog jag startan och här hinndagen. För jag tog höjtrycken och spylte av och lite driv. Starta som en klocka.
1: Ja, men då är det
2: gamluren.
0: Han har sett veckar ur, han bråkar fruktligen bilen in.
2: Nej, det går helt fint.
1: Ja då.
0: Ja.
2: Det är inte krävs alltså, det går helt... Så länge det går framöver och baköver så är jag inte så nöjd på det.
1: Ja, då är det inte lika. Då är det inte lika, Beto.
2: Jag är inte krav stor, jag tränger inte en bil till en miljon. Nej, för att ha det känns.
0: Kan det som ska få ligga in i bilarna med dig på sånt stämne då?
2: Nej, det är nog den som vill vara med det.
1: Första möllan.
2: Ja, jag vet han ord vill vara med så kan han få lov att ligga upp på cockpiten. Ha, det går helt fint det.
0: Har du säng upp på taket alltså?
2: Ja, ja, jag ligger inte där.
0: Nej.
1: Varför ligger du där då?
2: Nej, för det jag orkar inte klättra upp i och så...
1: Vill du pissa trängd och så du klättrar ner om natten?
2: Det brukar jag till uppbevaring för egna i häst fyrsitsgruppen bak där jag sitter och kör. Så den ligger, har jag lagt ner, där ligger jag. Och så har jag en liten sittgrupp helt bak.
0: Ja, du säng bak också?
2: Det kan jag lägga ner, ja.
0: Ja.
1: Så du har alltså liggeplatser till hur många?
2: En, två, tre. Du kan ligga fem stycken faktiskt.
0: Ja, men hur många har du lov att ligga?
2: Fem.
0: Många har registrerat för bilen din?
2: Fem.
0: Det var något märkligt. De må du få från väkta utan check.
2: Nej.
1: Det är sån under 3,5 ton. Hur
0: många sickade sig lärare då?
2: En, två, tre, fyra, fem.
1: Ja, du har rätt till sorten bil du, Leila.
0: Ja, det har jag, men visst har han kommit till dig i kedjor, men.
1: Så du må bara benytta dig i sommar. reiser mot til Holmøyene.
2: Men jeg bruker ikke sikre seg, jeg bruker ikke kjøre bil, så det... Ja. Det hinner, det ligger godt gjemt i noen sanger.
0: Ja, det gjør det. Det er besværest du helst oppe på topp. Da!
1: Ja!
0: Odd.
1: Jeg skal ikke spørre deg, Leile, om du går på batteri.
2: Nei, det gjør ikke jeg.
1: Nei. Men hva er størst... Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
0: AAA eller AA?
1: Oh.
2: Jeg tror det er AA.
1: Det tror du er størst.
2: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg tar noe AAA da.
0: Jeg har sett en strek, så da rekner
1: jeg med det. Jeg setter en strek på første spåret ditt, ikke?
2: Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Er det rett, så er det rett. Er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min, da. Men...
1: Neida.
2: Nei.
1: Batteriet dine?
2: Ja, så jeg har noe liggende batteri i skuffa, heter du det da?
1: Ja, ytterganger, der er samling av flere sorter.
2: Flere AAA?
1: Ja, det er helt opp i 12, tror jeg.
2: Ja, sant.
0: Du, verdens ja. Menste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
1: Skal du stille om mange spørsmål?
0: Jeg kan stille en to, jeg.
1: Åja.
2: Hva du kalte det? Verdens minste rovpattedyr?
0: Ja. Finns også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
2: Pattedyr.
0: Ja, da vet du det at du har det lunge og styrevesen. Og.
2: Ja, ja.
0: Og da er det... Pip, pip, pip.
2: Beep, beep.
0: Det er rov. Det er ganske uskyldige, men...
2: Det er, like... er det fugle, da?
0: Nei.
1: Det er ikke dyr, nei, da.
0: Fugle, dyr er dyr.
1: Hæ? Skulle vi sette det fast?
0: Verdens minste... La meg ikke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
2: Er det mus?
0: Ja, hva slags?
2: Ja, sikkert skogmus.
0: Eller... Hvis det er vinter, hvis det er vinter, da?
2: Så da er det vintermus.
1: Nei.
0: Kan vi kalle det mus om vinteren?
2: Snømus.
0: Snømus, ja. Er det?
2: Ja, nei, men jeg liker ikke mus, så jeg... Ja, ok, snømus, ja vel, ok.
0: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det er største minste rovdyret?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Da må ikke du misforstå, altså.
2: Nei, nei. Ingen fare.
0: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
2: Ja, dere også.
1: Ja, du må bare ha ut flagget.
2: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
0: Og hva sier vi 17. mai da?
2: Nå, hipp, hipp.
0: Hurra!
2: Ja.
0: Det er greit, ha det godt.
1: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
0: Du er med i trekninga senere kveld.
1: Ja.
0: Og vi går videre da i musikken.
1: Ja, hva er det for noe nå?
0: Ja, nei, det... Englebart Tumpeding, there goes my everything.
1: Oh, ja.
0: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
1: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det var In a Move och Captain Feelback Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nationella Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre
0: Mo Övrelid, ja, och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa, Mona Lisa.
2: Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmaleri verkar sånt att uansett när du står framför det så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränge på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränge med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer ja. Sånt, men jag är säkert inte det då. Men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leila som heter. Hon och mig, det är bunaren då.
2: Så.
0: Men brukar hon Leila bunaren om sittande maj?
1: Det är spörsmål det är. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja nu.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spör mor alltså, om vi vet det.
1: Den bunaren, den är jag broderat till nu.
2: Oh, ja. Du har varit lite husflir dam också, du alltså.
1: Ja, jag gick på bunadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick gå till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bunadskurs i Ersta?
1: Nej, det var inne i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där damen så hette Humberset hette då. Och var 100 år nu här. För ja, det tror det var på din sida att året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var inte länge att hon var 100 att hon döde.
0: Oh, ja. Och hon lärde dig lite?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså när det gällde akkurat lite där. Hon har drevet på i årevis.
0: Ja,
2: det var en som kunde det lite där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000
2: plats. Det är förfärdligt.
0: Visst, du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmel.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu. Sätter han ut bara på hit sida och lurer på kanske spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så
2: vanskelig. Nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet
2: jag. Ja. Är det bara haudet som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är höjde ungt och så plötsligt så är det gammalt.
2: Oh ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Det är en. Alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här, inte här mer än 28
2: dagar. Riktigt.
0: Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet inte.
0: Jag hörde inte något del där.
2: Nej, det har jag inte på dig.
0: Men jag lurer mig på dig. Hvis du tränger dialyse, ja. Vad för ett organ som har sviktat då?
1: Då är det nyringen innan.
0: Ja, det är du säker på.
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väst på. Ja.
1: Akkurat lite visst det.
0: Ja. Ja, det är, du har inte varit bort i det?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog ellers.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt, det.
2: Du gick rätt lätt i jorna ikväll, äldre.
1: Ja, det var... Alltså, lätt, det var enkla spörsmål, men det är lite när du, själv om du vet, och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Ja. Järntäppe heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäppe.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått god
2: stund. Men vi har ju spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert kan ge väck, jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är nog. I 514.
0: Ja, det har hon, det såg jag sist.
2: Åh, oh, ja, du har det, ja. Det har jag kontroll på. Ja,
1: men tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väck till döttrar, är så stolt eller kvann, vet du, äga döttrarna.
1: Ja.
2: Vad snill det mor, inte fan. Ge väck så och så Sverige vinst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är grejt, äldre. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklista. Og det er ikke jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppevik, kjenner du til henne?
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse
2: mange.
0: Fine. Det er en av perlene som vi skal få noe ytterpå.
2: Ja, men, før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan
2: det
0: vi si.
2: Det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-60-660.

0: Och så stor inryck på onsdag och torsdag. Ja, ja, ja. Så då är det.
1: Och vi ska träcka ut en ikväll så går vidare. Då den premien är värt 3600 kronor för en sån passbiljett.
0: Ja, det är ju för
1: här. Med campingbil.
0: Ja. Ja. Ja, det är okej. Ja då, nej men om jag skulle bli utvärldsklig så är det helt klart att jag ska kunna ge det väck till en kvann som inte ska jobba. Så det är
1: ja, ja, ja, ja. En kvann som kommer utifrån och kan nytta sig fullt ut.
0: Ja, ja, inte, ja, ja, ja, ja.
2: Men du ska jobba du alltså. Kanske uppgav har du fått?
0: Och jag har ansvar för äldrekonserterna. Så jag jobbar mycket på förhand. Så jag organiserar dig då. Vi har fyra äldrekonserter på omsorgscenter och äldretun.
1: Ja, är det upp ner på Sandarne eller upp och där uppe?
0: Nej, in på Sandarne, en i Hyen, en i Breim och en på Tjej.
1: Och du kör helt ut i Hyen och?
0: Ja då, ja då. Så har jag med mig gruppen. Och så har jag forskjellige diakoninämnde och andra frivilliga som med. Så har vi, ordnar vi med mat och kaffe och gärna jordbär. Så kommer vi med underhållning och så allt är gratis för dig som kommer. Det är för invitationer då. De som bor där och som säger Hyen och Ibrahim så är det de som är då över en viss ålder då så får en invitation.
1: Ditt gör det att det får ett gott ord på sig, hela festivalen vet du.
0: Ja då, det är country för äldre, det är country för de ungarna och det är country för äldre. Så detta där, vi har två konserter på torsdagen och två på fredagen. Det är så med mig i gruppen.
1: Det är så timestid då eller?
0: En timmes tid med konsert och ja. Så är det då kaffe och mat och prat och
2: ja. Den är väldigt viktig.
0: Ja, den är väldigt viktig. Jag kan säga det så bor i bygda och då känner på bykollektivet och träffar jag andra inte sant så är det god tid att sitta där och prata.
2: Ja, det är väl, nej det.
1: Väljer du ut sådana norska artister då eller?
0: Vi har en grupp som var med. Det har varit, de sista åren var det Långkorn som var med. Och i år ska vi ha en grupp från Bergenskanten. Så det blir lite spännande.
1: Ja, men spelar det då utan högtalare och sånt? Sådana,
0: ja, det må ha lite högtalare. Eller ja. Vi må ju ha en mikrofon så att vi får. Men alltså, det är ju musik som tillpassar. Det passar publikum.
1: Ja.
0: Och vi inviterar gärna till lite allsång och lite alltså det ska vara musik som passar för dig.
1: Kan svänga sig och visst dig, jag följer sig god.
0: Ja, vi har varit på det. Alltså vi har varit det också att vi det var något så ja, hade det dansat, det var nere på Sandan, det var så rörande och fint för det är ju bara ungdomar som har varit lite äldre.
1: Ja.
0: Det var så fint.
1: Vi glömmer hur fort musik, hur viktig det är alltså när du kommer på en hem.
0: Ja, det är akkurat det och många, det glädjer sig väldigt detta dag och någon ser vi det seterbär helt och så ser vi tårna kommer jag. Det väcker ju minne vet du.
2: Ja, men klarar du det själv då utan att fälla i tårar när du ser på hinne har det? Mycket du rört?
0: Jag blir ju med till, jag följer med jag går inte sånt och ja. Jag tycker det är så stort men alltså då tycker jag att det är givande uppgåva då att vara med och arrangera något sånt det är ju det som är motivet.
1: Jag ser detta så. Lite själv för spelmanslaget vi är ofta på hem och på spela på sjuka hem och sånt här uppe äldre tur och då sätter jag alltså klar och klättrar upp och sätter bara och väntar i god tid.
0: Ja, inte sant
2: då, att jag gör det.
0: Ser fram till detta då.
1: Och så ska fara, Kati känner igen.
0: Ja, inte sant, ja, nej. Nej, men sång och musik och sånt, alltså, det glir så lätt in. Och
1: jag tror det skapar hälsa.
0: Ja, visst gör det.
1: Livskvalitet.
0: Ja, absolut, det, och det är trängen. Så, ja. Nej, i fjol var det första året vi var på Tjej, för då var det 30-årsjubileum, så då hade vi en konsert av Bostog och de sa bara, det var en besked hemma att det må komma igen. Ja. Jag hoppas det kommer till nästa år.
2: Ja, är inte det en fin besked att få?
0: Ja, visst är det det. Så det har nog länge bestämt att vi ska ha konsert av Bostog i år. Ja.
2: Gode grejer.
1: Nu ska jag börja lite om vad som förgår i kroppen.
2: Oj.
0: Jaha.
1: Det är mångt det, vet du.
0: Ja, det är.
1: Visst, du har det milt, inte sant?
0: Ja.
1: Kan hon ska göra, ska tro? Har vi bruk för milta?
0: Ja, det kan du nog säga. Det kan jag nog av och till lura på. ja, men alltså det har nog väl en... Det är nog klart att jag har en funktion. Men är det något sån rense...
1: Ja, rense blodet för främmande organismer. Helt rätt.
3: så ja.

0: Ja, ja väl, men då är vi inne på blodprat då.
1: Ja.
0: Då kan jag ställa ett spörsmål om blod då.
2: Mm-hmm.
0: Hur många liter har ett vuxen människa med
2: jag blod? Vi har fem liter, vad tror du?
0: Är det fem?
3: Cirka eller det, ska tro.
0: Ja, facitten säger 5-6 liter.
2: 5-6, ja. Ja, okej.
0: Okay.
2: Ja, jag kan liksom, ja, det
0: är
2: fem så.
0: Du har fem, ja.
3: Vet en driv med vettlöfting, då har en sex.
2: Jag tänker nog. Det är jävligt bästa, vet du. Hon går på tur och hällde blodpumpa i hården.
0: Ja.
2: Då är det grepp.
3: Är det någon träning nog på, nej?
2: Ja då. Hon driver nog jämt och trött. Så. Ja. Så det är nog, ja då, när hon en kvillig på lärbärre dag, vet du.
0: Men mora då, hon lockar sig med mora till att lyfta något.
2: Nej, mora hon, ja mora nej, hon trimmar nog, men bästmora kan nog är svara så då.
0: Ja väl, ja bästmora ja. Beklagar.
2: Ja, no, nej, jag tackar och tänker emot, vet du. Nej, hon är på trimbasis och prövar, ja vi har en turgäng som går på tur kvar tisdag.
0: Ja, flott.
2: För. Och vi är 10-11 stycken och så är det de nio turmål och någon är ju mycket spräckare än andra,
0: ja,
2: och
0: ja,
2: vi andra pälsande, men vi har det väldigt socialt och käckt och då, för att säga det sånt då, sånt att vi lägger in pälsa och pratar och ja då.
3: Ja, är det bergkvinnfolk eller?
2: Ja, detta är bergkvinnfolk, detta är turdamerna. Ja.
3: Uff, jag vill ha en släpp att vara med för det är sån snaldring att det kör råd.
2: Ja, och det säger det korona, ja.
0: Ja. Ja, det är det lurt att gå på. Är det sån tempo att det är sån, för att få prata underveis?
2: Någon pratar både uppover backa och nedover backa. Och någon har sig lika och bäst att prata nedover backa.
0: Ja, men visst jag spör, kan du hända det?
2: Nej, jag inte tar det spräckaste. Nej, långt därifrån.
3: Men pratar jag har lurt på.
2: Nej, jag är inte den starkaste. Det har heller sånt sett. Jag både kan och kan lavera.
0: Ja.
2: Hvis jeg kan noe å bidra med, så vet du visst.
3: Det høres fornuftig ut. Men du får ha en god helg og god feiring 17. mai.
2: Ja, takk. For det her også.
0: Ja, vi takker.
3: Takk for praten. Ja.
2: Takk for praten, ja. Ha det.
0: Ha det, ja.
3: Ha det godt. Dette går jo strykende
0: sted. Ja, jeg gjør det.
3: Og... jeg har fått musikken ansvarlig å melde hva vi skal ha der, og vi får nå selvfølgelig en fine. Laffe Stefans har laget en fin... Lasse Stefans, livet forsvinner. Sånn er det vel.
0: Det har han helt rett i.
3: Ja.
0: Jeg er ikke helt trygg på om jeg ikke har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
3: Jeg skal ikke forundre meg, for å si det så.
0: Hvor i Norge... regner det mest? Vestlandet eller i Nord-Norge?
3: Ja, det kan du si. Spesiell plass du skal frem til.
0: Nei, det er hele Vestlandet. Det er det,
3: ja.
0: Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
3: 5, 28, 60, 660 og vi er på Lasse Stefans.

Hej och välkommen till detta första av i allt två minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och inte minst socialisten Björn Afzelius. Husker du något av det Björn Afzelius lagde? Ja, jag vet inte vad du husker, men jag ska i alla fall den kommande timmen ta och spela några plattor som jag husker gott ifrån Björn Afzelius. Jeg skal starte med hans aller største norske suksess, skrevet av danske Anne Linnet, utgitt av Bjørn Afzelius i 1990, 1000 biter.

Ja, då hörde vi på något helt speciellt här. Både så här festivalerna, dansfestivaler som alltid, eller vore i alla fall nu sista året, gudstjeneste klockan 2 på torsdagarna. Och nu är det i år är det andra nörste som ska vara orkester som spelar. Vi har lite uppvarmning nu. Vi ska se om vi får en prat med en på.

Om en liten stund ska vi prata med några extra kara som var extra gira på Drapa Festival från Brummendal. Nu har du glädjat det.

0: Det är internationellt möte här nästan. Det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björg.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen, du? Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gången så reise?
2: Nej, jag har varit där två gånger förra.
0: Så du gav mer smak?
2: Ja.
0: Hva tid var du sist du var då?
2: Ja, det begynner noen år siden nå. Men jeg husker jeg var oppe på Høvringen. Da hadde vi dere festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle bandene?
1: Forlåt?
0: Hørte du på alle bandene?
2: Ja.
0: Nå er det forlåt, nå forstår ikke svensken. Nei, hva en Nordfjording sier.
3: Nei, hva sa du?
0: Ni hører alle band.
1: Ja. Og jeg elsker norske band. Vi var på dansegala i januar i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för att du letar efter festivaler då eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färd på allt då.
0: Så det blir Säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på Säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och stå på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dock?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
4: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med Bobil.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bodd på Hövringen när jag har varit här.
0: Ja. Är Bobil nytt för dere då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
0: Ja. Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom de?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar vikingskipet. Och Lillehammer Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är käckast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa. Efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dansk hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar?
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan du slappa. Ja. Nu kan du slappa på sen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
0: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannessjön heter det, Sannessjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekt och sånt med dere, med samer?
2: Jo, väldigt.
0: Kokokka då?
2: Jag skjønner ingenting vad han säger. Men du skjønner.
0: Han förväntar att vi ska skjønne vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
0: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Men då får det kosa dere här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidlig ändå, det begynner inte för 8 kväll.
1: Nej, precis. Och du ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
0: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det här är bra ut. Nordfjordingarna kan vara chef också alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kanske är chef här då?
1: Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det.
1: Till slut är det så.
0: Men kos dig likväl.
1: Ja, tackar.
0: Tack för praten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Jon? Okej, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i...

0: Jag har gått på. Ja, Per Hausle, låste du igen dörrar bak på bilen din? Har du fått något problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir inte det. Men på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: Ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har tog karen i bilen där, så tror du jag lägger mig eller lagar te?
1: Nej, jag tror det att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut det att det får lite.
0: Ja, du är sån dansfestival när det här.
1: Ja.
0: Kan för en gång är det du är?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ut där var fantastiskt. Där jag anbefaller alla så lytta på Nofjorna radio och reiser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visst alla som lyttar an våra fem.
1: Nej, men du, det får dela sig upp. Och då alltså var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktade in till Stavanger och så reste vi då till Jövik och så skulle vi till Säl för 14:e gång. Men medan vi var på Jövik så fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvig oss på att vara här för det att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatiden?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja. Du, men fick det refunderat då?
1: Alltså... Det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drivit med det här i alla år. Och han sa det, ja men det är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år jag har varit. Ja men det var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt... Fantastiskt. Ingen lägatest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja, vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan. Då bodde vi upp på Laugåset.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåset. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell eller boplats. Och där vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlagad mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjtet är kämpegott.
0: Då följde du hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansade. Och då hade vi personligt upp att det där och dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Men det var lite gångsparre då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkar jag rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå.
0: Du har en spräkedame du då?
1: Jag har en väldigt spräkedame. Och nu nästan alla år på detta dag så har vi kört upp i Hövringen upp till Smuxiosäter och där ligger ett vatten och där går vi långs med vatten och in av att en hytte som heter Per Günthytta. Det har vi gjort nu i en 10-12 år antagligen.
0: I år och?
1: Ja det vet jag inte. Jag har problem med lyskan i mina hofta men vi ska göra ett försök.
0: Kappar du dansfestivalen så käckt tyst du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejnade in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville att jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju... Kvalfångsbyen. Och då kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Tjärmetog, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dövelskap. Och då alltså började vi och lur på om det var något så in på rummet som lukta. Och då förtalde jag det att det var lukta ifrån Lillebo-fabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Kaffar det kommer 2-3 dagar före det bjänder då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar före. Och han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så ballar det på sig, till slut så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra.
0: Ja, det ska vi pröva.
1: Ja.

Karen som en gång skrev Ubi Dubi, Dickpennar och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han forlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september detta året. I've got to get a message to you.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Näste single kom inte in på några hitlister. Det måtte eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My love.

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solide slitare när det gällde Rhythm and Blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

klar för festen morgon på Norsk Countrytreff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Men det nu.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång denna gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systern i Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamla i alla fall.

Högst att jag mycket fel så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigväck. Vi fortsätter med Reidar Andresen sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

vågen. För mig ingen himmel så blånande blå, sjöng suset i vaggande vågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

Det är klart för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

Ted Gärdestad där för 30 år sedan. Jag vill ha min egen måne. För ett par månader sedan så spelade jag en låt med landslaget som heter För att tala om vart du ska resa. Landslaget var ju en av dessa grupperna som eftertryckligt avpolitiserade svensk populärmusik. De kom då i kjølevannet av Hula Bandula Band och Nationalteatern och sang om solas och skjene om hvor gøy det var å reise. Kanske inte akkurat min typ av texter, men likväl, det är något med denna gruppa som gör att jag också ska spela de ikväll. Jag fortalte sist att den engelska versionen av låten jag nämnde, Traveler in My Songs, var inte så lätt att finna. Nu har jag funnit den och nu kommer landslaget med Traveler in My Songs.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, och nu så...
1: Har vi med oss en lyttar?
0: Det tror jag vi har. Men jag ser inringar och till och med.
1: Åh! Oh.
2: Ja.
1: Kom, heter då, eller han?
2: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken Mo, ja. Var det riktigt?
2: Ja, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Och svaret var?
2: Det är den sorte damen.
1: Har du varit där kanske?
2: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du så där. Då blir det en lyser damer då.
2: Ja, ja, men det kan nog förändras i över natten. Vet
1: du. Oh, ja.
0: Är du så snabb på det?
2: Nej, jag gör det nog fort just det. För andra på topplåtje.
0: Det är väl det, ja. Men inte det som är nog det.
1: Det är bara det som är utanpå.
2: Nej, det är nog fortsatt sånt som det brukar vara. Det är
1: akkurat.
2: Rosenrött.
1: Och det, den färgen du har alltså.
2: Ja, nej,
0: vart. Du Leila, du hörde premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi träcka en biljett så går vidare till
2: kontot. Ja då, jag tar bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar, tänker jag med dig, ja.
2: Ja då.
1: Är du som kontrofan då?
2: Ja, jag är alltid ettan, det hör på allt.
0: Ja,
2: alltid
0: det. Festivalfan.
1: Och så festivalfan, ja.
2: Ja, jag hör på allt ifrån hårrock till country och blues och jag hör på allt.
1: Ja. Metallica och allt till styrrock.
2: Ja då.
1: Ja,
2: AC/DC.
1: Ja, riktigt.
0: Men kan du sitta bara och roa helt? Det här är sån rolig musik då. Bara sån.
2: Jo, det med kan jag.
1: Sånt som vi spelte nu.
2: Ja, faktiskt.
1: Det var lite fint då.
2: Ja, det var det. Behagligt. Nej då. Jag
1: är
2: alltid
1: ett när det gäller
2: musik.
1: Jag vinkade att han måste kopplas ut. Så jag sjunglar med dig.
2: Du sa han trenger ikke å koble deg ut.
1: Jeg vil ikke være på lufta med sånt.
2: Nei, det går noe helt fint. Du er noe flink å synge.
1: Ja, men jeg kan ikke hele teksten,
0: ja.
2: Nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
1: Ja, jeg kan,
2: lett som du kan,
1: ja.
0: Når det våres.
1: Når det våres.
0: Kan det våres den du?
2: I li?
0: Ja, det er helt rett. Du kan få ett spørsmål från mig till att börja med.
1: Oh, ja.
0: Vi kan prata mer in i miljö. Varför det är bilmärket? Det lagar inte längre dessa bilarna. Producerat en bil som heter 900, 99 och för det gick konkurs i 2011.
2: Det är Saab det.
0: Det är Saab, ja.
1: Hon har pejling på bil och Leila alltså.
2: Ja, jag har haft min del av bilen, ja, så det går fint. Yeah.
1: Ja, du har bil idag.
2: Ja, jag kör Volvo V70.
1: Oh, ja. Du har campingbil har du?
2: Nej, jag har campingbil.
0: Det är Fiat.
2: Fiat. Gammal, men han går som jag startade upp en gång i vinter. Och så tog jag startan och här hindan. För jag tog höjtrycken och spylte av lite driv. Starta som en klocka.
1: Ja, men då är det
2: gamluren.
0: Ja, man ser vetchar ur, han bråkar fruktligen bilen in.
2: Nej, det går helt fint.
1: Ja då.
0: Ja.
2: Det är inte kräsa, så det går helt så länge det går framåt och bakåt, så är jag så nöjd på det.
1: Ja, då är det lika. Då är det lika bättre.
2: Kan jag inte krav stora, tränger inte en bil till 1 miljon. Nej, det är det.
0: Kan det så ska få ligga in i bilarna med dig på sånt stämne då.
2: Nej, det är nog den som vill vara med det.
1: Fyrste mölla.
2: Ja, hvis han ord vill vara med så kan han få lov att ligga upp på cockpiten. Ha, det går helt fint det.
0: Har du säng upp på taket alltså?
2: Ja, jag ligger inte där.
0: Nej.
1: Varför ligger du där då?
2: Nej, för det jag orkar inte klättra upp i och så...
1: Vill du pissa och tränga så du klättrar ner om natten?
2: Det brukar jag till uppbevaring för egna i fyrsitsgruppen bak där jag sitter och kör. Så den ligger, har jag lagt ner, där ligger jag. Och så har jag en liten sittgrupp helt bak.
0: Har du säng bak också?
2: Det kan jag lägga ner, ja.
0: Ja.
1: Så du har alltså liggeplatser till hur många?
2: 1, 2, 3. Du kan ligga 5 stycken faktiskt.
0: Ja, men spår kan man gå och lov att ligga.
2: 5.
0: Hur många har registrerat för bilen din?
2: 5.
0: Det var nog märklig. Då må du få fram väkta utan check.
2: Nej.
1: Det är sån under 3,5 ton, det är det.
0: Hur många sickade sälar är det då?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja, du har rätt till sorten bil, du Leila.
0: Ja, men visst han kommer att rejtja då, men.
1: Så du må bara benytta dig i sommar. reiser på til Holmøyene.
2: Men jeg bruker ikke å kjøre bil, så det... Ja. Det hine der ligger godt gjemt i noen sanger.
0: Ja, det gjør det. Det er sværest ut av på toppen. Da!
1: Ja!
0: Odd.
1: Jeg skal ikke spørre deg, Leil, om du går på batteri.
2: Nei, det gjør ikke jeg.
1: Nei. Men hva er størst... Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
0: AAA eller AA?
2: Jeg tror det er AA.
1: Det tror du er størst?
2: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sier noe AAA da.
0: Jeg har sett en strek, så da rekner
1: jeg
0: med
1: det. Jeg har sett en strek på første spåret ditt, jeg.
2: Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Har, er det rett, så er det rett, er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min da, men...
1: Neida.
2: Nei.
1: Batteriet dine?
2: Ja, så jeg har noe liggende batteri i skuffa, har ikke du det da?
1: Ja, ytterganger, der er samling av flere sorter.
2: En flere AAA?
1: Ja, det er helt opp i 12, tror jeg.
2: Ja, sant.
0: Du, verdens minste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
1: Skal du stille om mange spørsmål?
0: Jeg kan stille en to, jeg.
1: Åja.
2: Hva du kalte det, verdens minste rovpattedyr?
0: Ja. Finns også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
2: Pattedyr.
0: Ja, da vet du det at da har det lunge og styrevesen også.
2: Ja, ja.
0: Og da er det... Pip, pip, pip.
2: Ja,
0: det er rov, rov. Det er ganske uskyldig, men...
2: Det er, like... er det fugle da?
0: Nei.
1: Det er ikke dyr, nei da.
0: Fugle, fugle, dyr er dyr.
1: Hæ? Skulle vi sette burde, det fast?
0: Verdens minste, la meg ikke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
2: Er det mus?
0: Ja, hva slags?
2: Ja, sikkert skogmus.
0: Eller... Hvis det er vinter.
2: Skogsmus.
0: Hvis det er vinter.
2: Skogsmus.
0: Hvis det er vinter, da.
2: Så da er det vintermus.
1: Nei.
0: Kan vi kalle det mus om vinteren?
2: Snømus.
0: Snømus, ja. Er det?
2: Ja, men jeg liker ikke mus, så jeg... Brr. Ja, ok, snømus, ja vel. Ok.
0: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det er største minste rovdyret.
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Da må ikke du misforstå, altså.
2: Nei, nå. Ingen fare.
0: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
2: Ja, dere også.
1: Ja, du må bare ha ut flagget.
2: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
0: Og hva sier vi 17. mai da?
2: Nå, hipp, hipp.
0: Hurra!
2: Ja.
0: Det er greit, ha det godt.
1: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
0: Du er med i trekninga senere i kveld.
1: Ja.
0: Og vi går videre da i musikken.
1: Ja, hva er det for noe nå?
0: Ja, nei, det... Engelbart Humperdinck, there goes my everything.
1: Å, ja.
0: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
1: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det var In A Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordsjöna Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre Mo
0: Övrelid, ja, och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa, Mona Lisa.
2: Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmaleri verkar sånt att uansett när du står framför det så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränge på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränge med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer ja. Sånt, men jag är säkert inte det då. Men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leila som helst. Hon och mig, det är så jag bunar då.
2: Så.
0: Men brukar hon Leila bunaren om sittande maj?
1: Det är spörsmål det. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja nu.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spör mor alltså. Och vi vet det.
1: Den bunade, den är jag broderat till nu.
2: Oh, ja. Och du har varit lite husflir dam och du alltså.
1: Ja, jag gick på bunadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick gå till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möra då?
1: Ja.
0: Bunadskurs i Ersta?
1: Nej, det var inne i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där damen så hette Humberset hette då. Och var 100 år nu här. För ja, det tror det var på din sida att året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menade att det var inte länge att hon var 100 att hon döde.
0: Oh, ja. Och hon lärde dig lite?
1: Hon var en klippar som lärar. Alltså, när det gällde akkurat detta där. Hon har drevet på i årevis.
0: Ja,
2: det var en som kunde det, detta där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000.
2: Det är förfärdligt.
0: Visst, du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmels.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu. Sitt han ut bara på hit sida och lurer på vad han ska spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så vanskelig.
2: Nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet
2: du. Ja, är det bara haudet som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är haudet ungt och så plötsligt så är det gammalt.
2: Oh, ja, det är sånt det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar.
1: Det är alla månader är 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här. Inte här mer än 28 dagar.
2: Riktigt.
0: Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet inte.
0: Inte något del där.
2: Nej, det har jag inte.
0: Men jag lurer mig på det. Hvis du tränger dialyse, ja. Varför ett organ som har sviktat då?
1: Då är det nyringen inne.
0: Ja, det är du säker på.
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väst på. Ja.
1: Akkurat detta visste.
0: Ja. Ja, det har, du har inte varit bort i det?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog heller.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt det.
2: Du gick rätt lätt i ånå ikväll, Eldre.
1: Ja, det var lätt. Det var enkla spörsmål, men det är lite när du själv du vet och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Järntäppa heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäpp.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått god
2: stund. Men vi har inte spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt säkert kan ge väck. Jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är napp i 514.
0: Ja, det har hon. Du såg jag sist.
2: Åh, ja, du har det. Ja. Det har jag inte kontroll på. Ja,
1: men jag tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väck till döttrar. Är så stolt eller kvann, vet du, äga döttrarna.
1: Ja.
2: Jag är snill det mor, inte sant? Järväck, så Sverige vinst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är rätt, Eldre. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklista. Og det er ikke jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppevik, kjenner du til henne?
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse Mange. Fine. Ut en av perlene som vi skal få nyte på.
2: Ja, men... Før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt det til?

0: Det är ett fint spørsmål.
1: Ja, då är vi inne direkt härifrån Trivselsjön igen. Och vi har fått på äldre det att vi ska inte prime eller något lunda där. Och det ska faktiskt vara country, eller inte sant, Kari?
2: Då ska vi vara country, ja.
1: Och då är vi med som är Kari.
2: Kari
1: Joranger, ja.
2: Ja, så är nästan på russeträff ikväll.
1: Du är nästan på?
2: Russeträff. Jag kan bara gå ut på tun och se på russeträff ikväll.
1: Och där är ju bremshallen, det är ikväll.
2: Ja, då det är ute då. Jag har lagat till mig ute scenen och massa folk och massa bussar och russebilar och fin stämning där ute för.
1: Ja, det syns det kosar sig, ja.
2: Ja, det är så fint väder, vet du. Och så är det gött vakthåll då, ja.
0: Är det någon dunkemusik där jag för sig?
2: Ja då, du vet det är nog dunk som vi. Ramon går till det sitter nära och ska få be med något mer lyd, men det gör inte något.
0: Du tål det mest, du.
2: Ja, men och så la dig nog få kosa sig.
3: Ja, det är helt enig.
0: Alltså, vi ska tänka sånt, Kari, att vi har vår unge fi och.
2: Ja, visst har vi det. Och så ska det fira att det är färdig med en 13-års skolegång. Kan inte det bara kosa sig?
1: Yeah. Ja, men det är år vart det så nedkortat. Det blir mer...
0: Mer intens.
1: Ja. Intens, nog säkert.
0: Men ja, vad brukar det? Brukar du eller brukar det stabber till, Kari?
2: Ja, det är en uppevaring av mat. Det var någon spets av kink och det var någon mjöl. Och så visste jag att det var väl något flattbråk och något på dagar. Ja.
0: Jag husker jag lurte på Kofferstein-troppa. Vad är styrt ifrån?
2: Ja, du lurte på det, ja. För det satt jag och tänkte på det att mysen eller med kattarna skulle inte gå in, va?
0: Nej, vet jag sånt. Svineri på stabburet.
1: Kattarna, nej, de hoppar högre än du tror, alltså.
0: Ja, kattarna,
2: ja, men det var väl andra dyr då att det inte skulle, det skulle inte kunna. Jag måtte ha kunnat tracka över detta då, vet du. Så det var något upp.
0: Det var ett upp.
1: Du hörde det, Kari, vilka flotta premier vi har fått in på.
2: Ja, inte det flott?
1: Ut på sommaren. Det är väl i juli, det är mitten av juli, inte sant?
2: Mitten av juli, ja då, det är det.
1: Och det blir allerede onsdag, inte det förstår.
2: Och så stor inryck på onsdag, torsdag, ja. Så då är det.
1: Och vi ska träcka ut en i kväll

så brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den står

0: In love. Ja, det var Elvis Presley, och vi hade en telefon här, men det försvann till bara en gopatte. Var du uppe i Leivdalen om Solgund så ringde, men så var det bröte på ett eller annat vis. Får bara ringa upp igen. Så ska vi vara behjälpliga, vet du sånt, Ud?
1: Oh ja, selvfølgelig vi det.
0: Ja.
1: Det er den tjekk.
0: Ja, hva sa kledeoppleie går i 17. mai? Du hadde vært enkel for deg før du var med og spilte.
1: Ja, nei, det var hatt uniformer da. Det var så greit det.
0: Og nå må du se meg.

0: Vinjan och
1: nej, det var vinjan. Där. Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite stort. Det var befrielse har jag nog ett så. Äntligen stilt.
0: Äntligen stilt.
1: Vi hade alltså något så ringde oss att det brötte. Bara sätta in Svein du. Det var säkert rätt. Hur ska du kort spora hon?
0: Ja, vad slags instrument är piccolo? En piccolo?
1: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
0: Ja, det är också piccolo. Ja. Men det är väl inte ett instrument. Nej. Ett yrke.
1: Yrke?
0: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan jag prata med honom där ute?
1: Det var hon som ringde in. Var sätter ni in?
0: Jag vet inte, han får börja prata med damer.
1: Ja, ja, det är helt hopplöst.
0: Totalt hopplöst där ja. Alltså.
1: Det sitter han med i tråd när går igenom.
0: Men lag ut den, ge på.
1: Ja. Ja, det går fint. Vi ska snart, vi får snart i förnoa. Ser det att han...
0: Tryck han på rätt knapparna nu.
1: Ja, ja, det tror jag. Nu. Är du Vinje här? Hallå?
2: Ja då, nu ska jag in.
1: Ja du, du måste ju fara lufta.
2: Nej, det var lite dumt det då. Jag vet inte vad jag gjorde för, att det här åker liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då hörde med bingo.
1: Vi har med en Solgun Leivdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej. Ja, det är något som jobbar på ett hotell, och inte sant?
2: Ja, det var det jag sa, att det är en som hjälpte till att bära kuffert och hjälpte.
1: Ja, det är ju rätt, och det är inte sant, men kanske ja. Instrumentet är då, tror du det är ett höng eller?
2: Det är ett stränginstrument,
1: ja.
0: Eller? Ja, det är en flöjte.
2: Ja.
1: Treblåsinstrument.
2: Ja.
0: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
1: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
0: Nej. Det vore plats till många. Piccolo är det lite instrument
1: där. Ja, det är gott. Med synd tror jag på det, Ödd.
2: Ja.
0: Nej. Det gick fint. Har jag god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
1: Jag kan det gå upp i Leivdala. Du har ju en typisk sån där sittanmajtala du är gift med.
2: Ja, han är det på Saravan.
1: Ja.
2: Ja.
1: Inte sant, Halldor?
3: Ja, bra.
1: Kära landsmän.
2: Ja.
0: Hur visste du, Jon, att han var vid sidan av?
1: Jag hörde honom.
0: Och då hörde han ju.
1: Och så vajtade de.
2: Oj. Nej då. Det ger en bra jobb. När jag flinkar i så ung ågna så blir jag lovat att snacka direkt. Här uppe i fjol var det unge jäntes hållt en väldigt fin tala.
1: Allt det arrangemanget dukkar, är det nere på Gjelle nå, sånt på Gjelle skulle?
2: Ja, det är på Gjelle, ja.
1: Är det inte noe på dagtid lenger oppi der?
2: Nei, jeg begynte, nei, vi er først nede på Eide Folketoget, det er bare alle år, og så er det en gang Gjelle og en gang Eide og Haugane, og så går det, ja, blir kanskje en gang å gå først litt på Gjelle da.
1: Du, hejja bygda
2: är det faktiskt. Och så är det kyrka och så är det halv tre är det upp på Gjelle. Då går vi i tåg runt byggfälten här och så in igen till skolan. Och så är det fest i skolesalen och barnleikar ute på fotbollbanan. Så är det väldigt käckt där uppe och sitta med mig. Och så är det lite i skolmusiken. Han hade väl snart 45 år nu. Så i vår för att sköna. Förr var vi nere på Eid någon gång i vår var små.
1: Ja, men Heja bygda du, är de med på detta
2: ord? Nej, de är med oss. Sjöstranda, ja. Heja bygda, är med på Gällekrens. Men hvis vi inte tar mycket fel nu, Heja bygda, de är alltid på Eid, med oss på Gälle.
1: Ja.
2: Men Sjöstranda, där var de upp och spelte så att då var de upp och var där. Då får de en timme för det började på Gälle och sånt. Men sista året så har de varit nere med oss, nere på Gjelle.
1: Ja.
2: Det har varit lite för mycket spelning. Först nere på Eid och så där uppe och så där. Men nu är ju faktiskt skolmusiken på Gjelle land med Eid skolmusik. Det är lite få på bägge platserna inte som jag förstår. Nu har jag inte något mer ut av Gjelle längre, men det är sånt. Det skulle ju färre 40-årsjubileum nu. Och jag tror det var första gubben nu, ja jag tror det. En Helge var i bursdag och han har dirigert i 40 år. Jag tror det var mest
0: mansal där kanske.
2: Det var utsatt, ja. Det var utsatt på grund av, ja. Triste
3: ja. Greier det også. Ja. Det høres alltid under kontroll.
2: Ja, ja.
3: Da, Odd.
0: Ja, da, Odd.
3: Ja, Odd er mann.
2: Mhm.
0: Ja.
3: Du var så stille lenge nå at nå skal du
0: slippe til. Nå er det på tiden for å si noe.
3: Ja,
0: han
3: det
0: er
3: bare det altså.
2: Ja, ja, ja. Hva snill du
0: måler
2: nå da?
0: Ja, å ja, å ja.
2: Ja.
0: Du husker godt ned Berlinmuren, ikke sant?
2: Ja.
0: Hvor tid ble den revet ned?
2: Ja, det
0: blir noen årstale. Det var på
2: 1900-tallet. Jeg tippet på 1990.
0: Og du er så nær at det går sånn å bli nærere.
2: Nei, men husker jeg ikke det da.
0: Vi så det på fjernsyn.
2: Nei, det er ikke jeg gjort da.
0: Å ja, det visste godt det. Det klatret over. Og...
2: Ja.
0: Vi var så nær.
2: Ja, 1992 da.
0: Nei, jeg ville nå gått inn veien, jeg.
2: Du har gått inn veien, du, altså. 8...
0: Du sa, 80, du sa 90, ikke sant?
2: Ja, 98 da.
0: Nei, nå snakker du omvendt.
2: Åja.
0: 1990, sa du.
2: Ja, da sier jeg 1995.
0: Nei, jeg ville gått inn veien, du sa 1989. Jeg ville gått nedover, jeg.
2: Ja.
3: Du bestemmer hva vei det vil gå.
2: Ja.
0: Nei, du var så nær i stad at jeg må bare godta det.
2: Ja, hvor var det egentlig?
0: 89.
2: Ja, 89, det sa jeg nå.
0: Du sa 98, du sa omvendt.
2: Ok.
0: Var ikke han der og rettet deg?
2: Nei, han var kjær, han var kjær. Han er her nå.
0: Åja. Ja, då blir det han Jonna må takas med.
3: Ja, det är hatten jag må spörja nu. Nu må han som må svara. Hva betyder latinska ordet Volvo?
0: Oj.
3: Hva Volvo betyder? Det har vi hört många gånger. Volvo?
2: Latinska ordet.
3: Latinske ordet, Volvo.
4: Volvo?
3: Ja.
4: Volvo?
3: Jeg.
4: Eller om jeg
3: har kvinner. Har du hørt at Volvo, vi har hørt at Volvo betyr dette her. Når jeg sier det så har du, ja, dette har jeg hørt før, kommer du til å si.
4: Ja.
3: Men du kommer ikke på det?
4: Nei, ikke til Volvo også.
3: Jeg ruller. Jeg ruller.
0: Jeg ruller?
3: Ja.
2: Nå tørt det heller.
3: Vi kan få et annet bilmerke da. Det, hva for et firma er det som lager en bilmodell som heter Tiguan? Tiguan. Det er litt så store varevogner. Det skal være 7 seter og 5. Og.
4: Er det en Volkswagen? Eller?
3: Det er Volkswagen, ja. Det er Volkswagen.
0: Ja, det er noe da, for deg.
3: Nå kom det på land igjen.
4: Her for levd er det rolig ut av helt over ting.
2: Vi hadde faktisk folkevogn. Den var veldig god bil, men vi hjelper meg ikke å ha bensin og druk.
0: Dere har hatt en boble?
2: Nei, vi har en sånn boble. Har vi. Jeg har en boble og vi.
4: Ja, nå står det en gammel boble ut i ladene fra 66.
0: Oi, altså, er den i brukbar stand da?
4: Ja, hvis du setter på en ny
3: motor.
4: En ny vekskåne.
0: Ah.
4: Registrert S, et eller annet.
2: Vi har skiltet på den enda.
0: Oi, ja, det var S da i de dager, ja.
4: Ja da.
3: Er det motor på den også da?
4: Ja, det er veldig.
3: Nei, du har ikke startet den på noen år.
4: Nei, hun har ikke startet på 15 år i hvert fall.
3: Ja, det er sånn boksermotor, det vet du.
4: Ja, men vi har ristet litt inne, så vi tenker hun går.
3: Ja, det var spennende. Hva farger er det da?
4: Hun er lysegrå.
3: Ja.
0: Nå, du opplyser om dette på radioen, nå er det ikke lenge for den enkvann som vil kjøpe den.
2: Vi har aldri selv.
4: Ja.
3: Det er
2: ganske store sum for deg, men vi ser ikke
0: det. Ja, men du får, det er verdt en god del penger, disse der.
4: Ja, det er det, det er det.
3: Klenodium.
4: Hun har gått rundt 40, eller 40-50 000.
0: Det er jo ingenting.
4: Ja.
3: Kjøpte du noen nye da?
4: Ja, du skjønner at den kjøpte jeg til en gammel mann ut i Seljene for mange, mange år siden.
3: Ja.
4: Han var sluttet å kjøre bil.
0: Oh.
4: Seljene. Og jeg kjøpte den med nå.
3: Og det var S-skilt på?
4: S-skilt på nå, ja.
0: Ja, hvor du kom over den da? Var det noe?
4: Nei, det er noe. Gudene vet det. Det var helt tilfeldig, altså. Jeg vet ikke, det var noe. Ja, vi har litt kjent folk der ute i Seljene.
0: Ja.
4: Vi har hatt boble tidligere da. På 60, begynnelsen av 60-tallet.
0: Det var vanlig det. Han begynte ja. Med boble.
4: Hun var S-2278.
3: Åja.
4: Ja da.
3: S-2278, ja.
0: Ja, husker det? Han der som selgte boble. Han Orkel Bog, husker du han?
3: Bettere god mot av ting.
4: Ja, han kunne finere stelt om det så var raksmøven i Sahara. Han liksom. Utrolig fyr.
0: Ja, nei, han var en god selger.
3: Han var kinomarsjonist og kan.
0: Var det?
3: Ja,
4: han var det. Var det. Ja.
3: Han sa at det er bedre god mot og ting. Ja. Trønder, vet du.
2: Han var
3: du.
2: Bare en gang, så var han først jeg stod på å drikke kaffe med oss.
0: Oh,
3: var det bare kaffe?
2: Men den andre bilen jeg hadde, det var en Passat, en grøne Passat.
0: Ja, det var jo. Volkswagen det også.
3: Ja,
4: ja 412 modell, stasjonsvogn.
3: Ja. Nei, nå fikk vi litt bilprat også oppe i Leibdalen.
0: Ja, ja, ja.
3: Mm. Det får ha en god 17. mai. Hurra, hurra.
2: God 17. mai til begge to.
0: Ja, takk for det.
3: Svein og ja.
2: Ja.
3: Dette, ha det godt.
2: Ha det, ha det.
3: Ja, det går jo fremover det, og vi skal spille enda mer musikk ut til dere lytter som sitter hjemme. Det som ikke ringer inn kan høre på musikken i alle fall.
0: Ja, men det skal ringe.
3: Ja.
0: Det er noe beskjed.
3: Og vi skal til Gjælbørd
0: Singer.
3: Gjælbørd Singer, ja, det er Bjørkona Susar.
0: Dette er en svenske gruppe, det.
3: Fengselfuglene ja, synger. Ja.
0: Han der så, var med i Abba.
3: Ja.
0: Han var der. Han der
3: kan satt han inne, altså?
0: Ja.
3: Fengselene er fint, i hvert fall.
0: Nå skal vi se her. Hva slags tred er det mest av her i Norge?
3: Ja, det har vi aldri spurt om før.
0: Nei, jeg tror ikke det.
3: 5, 4, 60, 660.

0: Och göra livet ljuvligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnen. Jag är inte färdig att tälja ändå.
1: Går jag på skogen?
0: Jag kastar träsort, men inte du?
1: Ja.
0: Vi tycker om många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du att det är det fura?
0: Jag har inte peiling av Julius då.
1: Tror du det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte peiling. Men ja, det vet, vi vet nog det.
1: Men, ja, ja, vi vet det.
0: Ja. Vi är gärna att folk ska veta det också. Det är väl enklare du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan godt säga det sånn. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl... Det är väl inte lag på det heller.
1: Nej.
0: Något särskilt. Så det är inte så nöjd med nog till... Nej. 17 maj. Är inte det du lagt dig till?
1: Nej, det... Då ska det pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, hvorfor det?
0: Nej, det... Jag var borta sån. Det som står med sig kvite stammen, vet du. Vi,
1: är det för dig sång då? Det där, där björkarnas hus?
0: Ja. Det passade gott att det sitter ja. Långt utan maj nu.
1: Nej, men det vet du
0: inte. Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt det blir små.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det täcker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det är inte så plastik.
0: Ja. Kan det hette den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig fura då.
0: Jag tror att folk vet det, men jag är inte säker att jag har lyst på country.
1: Jag tror
0: det är en kämpeflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad. Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller det är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samma kan det se den. Nu.
1: Ja. Om det är Holmöjan eller Björkedala eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade så mycket musik för oss ikväll. Kan inte vi bara spela nästa då, så stille spörsmål en gång till.
0: Ja, så tar du ut Anja, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan det för enkelt också.
1: Ja, lite här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu det ringt telefonen. Ja, en som vet att det är gran. Inte vi har svårt. Den var fin. Var sätt mig nu, du svin. Det är viktigt att vi får det in här.
1: Ja. Hallå?
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Høysen.
0: Ja, du vet att det var...
2: Gran.
0: Kan du fick veta det här då?
2: Nej, men jag har nog haft ett spörsmål för.
1: Ja, vad det vi fruktar.
2: Han är ju en länk.
0: Han Jon må klar... Jag tror han Ud må börja klara ett spörsmål med mig här för han börjar sätta upp på luften.
2: Jag
1: tänkte
2: att det
1: inte
2: är
1: några glada grejer,
2: så
1: fotkorna är grejer
2: då.
1: Ja, men gran, är det du brukar ha
2: in
1: till jul också? Hä? In i huset till jul.
2: Nej, alltså vi är kunstig då, men...
1: Har du kunstig?
2: Ja.
1: Ja. Kan du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då, eller?
2: Nej.
1: jag vet vad du har där. Du har det uppe på mörka loftet.
2: Ja.
0: Skrev du upp namnet?
2: Nej, vi har bort.
1: Men det var lite etternamnet ditt.
0: Røysen.
1: Ja, jag skrev det.
2: Røysen, ja.
0: Ja.
1: Då har jag skrev Berit Røysen.
0: Utta Raudeberg.
2: Ja.
1: Och du kommer därifrån, du alltså.
2: Yes,
1: då. Då ska du alltså inte få spörsmål om fisk.
0: Ska du det?
1: Nej. Räkna med det har en peiling på då.
2: Och fisk,
1: ja
2: då.
1: Ja. Fisk, ja. Ja, men det kan du spørre då. I hvilken verdensdel dyrkar man mest ris?
2: Kan du svara?
1: Kan jag dyrka mest ris än i världen?
2: Ris?
1: Ris, ja. R-I-S.
2: Kan du dyrka det här?
1: Ja.
2: Kina?
1: Ja, men det är världensdel jag var ute efter.
2: Världensdel?
0: Ja, är det Sydamerika, det Asien eller det... Europa.
2: Asia.
1: Ja, det är inte Skandinavia.
2: Asia.
1: Ja, det er Asia, ja.
3: Ja.
1: Eter du ris forresten?
2: Nei, det er veldig lite.
1: Det er det. Vil du ha kylling til middag da?
2: Ja, men ikke. Det er jo et vi annet åt. Åh.
1: Oh. Jeg bruker alltid ris til kyllingen.
0: Jeg får ris på bakken nå, du.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg lurer på en elve, du.
2: Hæ?
0: Pasvik-elva.
2: Pasvik-elva?
0: Er grenseelv mellom to land. Hva for noen land?
2: Mellom to land?
0: Ja, Pasvik-elva, ja. Er grense...
2: Pasvik?
0: Ja.
1: Pasvik, ja.
0: Det heter Pasvik-dalen, og så går det elv der.
2: Pasvik-dalen?
0: Ja. Pasvik-elva er en grenseelv.
2: Russland.
0: Og?
2: Russland.
0: Og?
2: Russland og?
0: Det er mellom to land.
2: Uff.
0: Hett sier seg vel selv.
2: Å, herlig.
0: Russland og?
2: Finland.
1: Nei.
2: Ja, det.
1: Mer kjent land enn det.
0: Pasvikdalen, den ligger vel i... Hva er Pasvikdalen?
2: Sverige.
0: Den ligger i...
2: Sverige.
1: Nei.
0: Sverige, du sa?
2: Sverige.
0: Sverige? Nei, men det var ikke rett. Det er et annet land du sier. Mykje nemmere.
1: Et land som du har oppholdt deg i lenge.
2: Norge.
1: Ja.
0: Nei, det er av og til så er det enklere enn tror, altså.
2: Det går an.
0: Ja, det går an. Men det har ikke noe bety. Ja, men det gikk jo fint, det.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men skal du, eller skal du?
2: Kom i land.
1: Ved du, er kontrafestival?
2: Hæ?
1: Hæ?
2: Hva du sa?
1: Om du er på kontratreff eller festival?
2: Ja, ja da. Hvorfor ikke?
1: Begge plasser.
2: Begge plasser? Ja da.
0: Du kan bli utfraktet, vi vet aldri hva som skjer.
1: Nei da, du er med i trekningene da.
0: Ja, ja. Det er greit det, du.
2: Greit, ja.
0: Berit Reusen, hva er god sittende, Moi? Du skal vel få, ha på deg bunene din, tenker
2: jeg. Jeg har bunene, ja.
0: Det skal du på.
2: Ja, jeg får det jo.
1: Har du prøvd den siste halvåret da?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg tror jeg får den på meg.
1: Nei, kan det ha seg det? Ja, men det... Alle kvinner klager seg over at bunene er så trange.
0: Ja, men det krymper når det henger i skapet.
1: Er det det som
0: er? Ja, ja. Er for turt, vet du.
1: Ja, vel, ja.
2: Jeg har bunnet, jeg har hatt i mange år.
1: Så enkelt svar på ditt, altså.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Jeg har hatt bunnet i mange år.
1: Hva er det slags, da? Er det Nordfjord Sunnmørs?
2: Nordfjord bunnet, og jeg er ute i Båle Sydene til meg.
1: Åja!
0: Har mange bunnet, du?
2: Nei.
0: Nei.
1: Han har Bergens bunnet.
2: Hæ?
1: Har ikke han Bergens bunnet?
2: Nei, han er ikke fra Bergen herifra.
1: Ja, men Bergens bunnet har du også.
2: Hæ?
1: Jeg tror alle på Vestlandet har en Bergens bunad.
0: Ja. Og forklarer du?
2: Nei.
1: Jeg er sikker på du har. Han er ute i gangen.
0: Må gå skitt om han er da.
2: Han er noe for bunad. Jeg har noe for bunad.
1: Bergens bunad kan være i mange farger. Det som bare er svart.
0: Ok. Er det rest?
1: Står det stilt nå?
2: Hæ?
1: Jeg er sikker på at du har en paraply.
2: Jeg har paraply?
0: Det er Bergens bunad.
1: Det er Bergens bunad, den.
0: Bergens bunad, det er paraply.
2: Nå har jeg.
1: Ja, det har, ser du har. Mannen har også.
0: Det er greit, du har en god påskott.
2: God sittende mai.
0: Ja, sittende mai på det, ja.
2: Alle sammen.
0: Ja, det
1: er
0: godt.
1: Ja, vi takker for det.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, vi skal ha litt musikk igjen, og da må du komme med litt mer, vet ikke, spørsmål. Bare jeg...
1: Hæ? Åja, med Finn Kalvik?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva er det, hva for en ord vi skal høre?
1: Jo, så er det Lille Vakre Anna.
0: Lille Vakre Anna, ja, det er dame vi skal synge om.
1: Ja. Et annet navn for Aurora Borealis.
0: Ja, den var lur.
1: Mm.
0: Det betaler jeg mye for å kikke på.
1: Ja, ikke vi da.
0: Nei.
1: Vi har noe hatt det. Nå i vinter.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, Kajsa Stina Åkerström var den damestämma vi hörde där, la mig finna Karlvik. Så har vi fått det på den regnen. Och nu har vi med oss en inringa. God kväll, god kväll.
1: God kväll, god kväll, ja.
0: Ken ringer.
1: Ja, det är en karl som heter Per-Ove Tvendesäter.
0: Det är väl det, ja. Och han bor ja, lite ute i, och han har strått i bunaren och har funnit fram flagg då.
1: Nej, han har inte bunad. Nej då.
2: Nej, vi diskuterade i stan med Bergens bunad, men...
1: Ja,
2: det, har
1: det ska nog visst nu vara. Ja, det har jag från Oslo Närradio till och med.
0: Kan vi skulle fram till nu här?
1: Det var nog visst nordlys, ja.
0: Det är nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom då det spörsmål, så är klart det.
0: Och det var ett annat namn på nordlys, var...
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har väl sett en del av det i vinter?
1: Ja, det har jag sett.
0: Ja. Jag trodde det var flotten det, men det var inte flotten det.
1: Nej.
0: Borrelia det heter.
1: Borrelia det, ja.
0: Så ja. Det är nog ändå värre. Ja, ja. Kan du styr på med?
1: Nej, gå nu hem och stulja. Idag har jag haft service på Flaggsonja och
2: satt
1: ner och fått den upp igen. Och, ja, vad åt och vi heter. Och det var
2: målingsleta.
1: Ja, det är hon nog. Men det var en ordning senare. Men jag måste ta och lajsa lite på den här snora.
0: Och pröva hejsa upp och ner då?
1: Ja, jag skulle hejsa flagget här på 8 maj och jag fick det alltså inte upp.
0: Nej.
1: Då var det så att den här...
0: Har rustat?
1: Snora, hon ville inte göra när den här kula uppe.
0: Åh oh, nej.
1: Så har jag skiftat snor.
0: Så då la du ner stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jag.
2: Det är
1: fort gjort. Ja, nej, det klarar jag väl inte. Ja.
2: Men hur är det där att ha en flaggstång? Många som syns det bara är plage.
1: Ja, men är det flaggdag?
0: Nej.
2: Jag vet inte. Jag vet inte heller.
0: Hur höga har du då? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altanen.
0: Ja, det är aluminium, selvfølgelig.
1: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag ser det många faktiskt har blåst skjeve där, hvor mycket stormar.
1: Ja, den här säg har vår skjeve.
0: Ja, och då var du står rättan upp igen.
1: Ja, ja då, måtte det.
0: Ja, hvis flagg där upp och så kommer det skicklig fokus så är det bra tak alltså.
1: Ja. Bra tak i det, ja. Ja, det ska vara visst.
0: Ja. Nej, men
1: är det skicklig vind så är inte det hjälper att ha flagg det här, nej.
0: Du flaggade väl att 8 maj, tänkte jag.
1: Det var det jag skulle pröva på, men det gick inte.
0: Det fick du inte upp, nej.
1: Nej. Nej då.
0: Och då fick du fixa det?
1: Ja, nu har jag fått det i orden, ja.
2: Jag måste du in på ett för att få tag i snor då?
1: Nej då, jag hade liggande från sista skift av snor.
2: Åh ja, då.
1: Ja då.
2: Så tänkte så du framöver, du?
1: Jag har så inte brukt det till något annat.
0: Nej, men något jag lurer på, är det för att du köler eller är det bort i Pöjen eller kan det göra 17 maj?
1: Nej, då är vi i gamla skolan, bara norr i Ulve

Väl mött till bingosändning här i Nofjona Radio 20 maj 2026. I studiekväll och i bingouppläsare Jon Roarajan. Ja, nu är det så kallt sommar ute. Men vad är det sist har liksom inte liknat på det. Så då är det gott att få varma sig gott och slappa med en bingo här på Nofjona Radio på en onsdagskväll. Vi ska som vanligt under fem spel när vi kommer så långt. Framöver nu till vi ska börja. 21:30 så spelar vi musik. Och kommer lite orientering av om du ska uppföra dig ikväll för att få utfyllt dessa kriterierna för att få in blöcka och det här. Vi kan ta telefonnummer 5-28-60-660. Det ska du bruka hvis du är så heldig att vinna. 5-28-60-660. Så är det ett nummer då. Och om du måste sända in efterpå har vunnit så är det 94410902. Då kräver vi ett bild av blöcka på framsidan. Och så på den sida du har vinst med namn och vad du heter på självklart. Och kaffe där räcker du vann och sånt kan du skriva upp så det är enklare att och så gör när jag ska gå göra lite när jag får in meddelingen inte bingoen är slut. Då är det vi och checkar på det sista. Ja, då är det väl bara att spela lite musik, tänker jag. Och Jim Reeves är klar nu till att börja först.

Här var det två damer som meldde sig på här. Ida Elisabeth Lien. Hon har köpt plötsligt på extra, Ida Elisabeth Lien. Och så var hon Ingrid Oselie Naustal ute i Kjölstala. Hon hade köpt plötsligt på Bergart. Ingrid Oselie Naustal. Det blir 250 kronor på kvar till dig. Då ska vi spela andra sidan. Står det total nere. På höger på Lutja. Och lycka till med ej räcker först. 41. 4-1. Åtta. 29. 81. 53. 53. 24. 24. 45. 45. 75. 75. 77. 77. 86. 86. 22. 22. 33. 33. 65. 65. 32. 32. 4. Nummer 4. 10. 1. 0.

0: taste of loving.
1: Ja, då ska vi först till Oslo för att finna första vinnaren här. Stian Jonsson. Stian Jonsson har köpt lotter på extra paid här. Och så var då, ska vi till Bergen för att finna hinvid. Det var två som fick Eirekje. Margaret Vedvik. Margaret Vedvik hade köpt lotter sig på bundpris på Brygga. 100 kronor på kvär fick dig. Själv om det förringde för Oslo och Bergen. Då ska vi fram till vecka nummer 2. 10. Var det talet som fört oss till huvudstaden? Nu ska vi se. Två räckarna kan jag föra sen. 71. 71. City 2. 72. Trattivera. 3-4. Tredje. 3-0. Femtini. Sytti. 7-0. 48. 4-8. 5. Nummer 5. 37. 37. 50. 50. 80. 8-0. 47. 4-7. 18. 1-8. 85. 85. 25. 25. 39. 39. 36. 36. 83. 83. 11. 1-1. 49. 49. 27. 27. 38. 38. 84. 84. 23. 2, 3. Sextio tre. Sex tre.

Då ska vi hålla oss lite närmare här när det gäller vinnare. Vi ska ut till Bremanger till Eva Förde. Eva Förde, den blötjaren, var köpt på extra på Nofjöreid. Kronor 500. Då är vi kommit fram till tredje spel och då ska vi ha ett lyckotal som är 29. Tony, har du 29 på det så utgör en tre räckar. Ett av ett tal och så är bland dig 15 så blir du belönad med 1000 kronor extra.

Jaha, då ska vi upp på Valderöja för att finna vinnaren. Och då heter hon så följande Synnøve Humborstad. Synnøve Humborstad upp på Valderöja. Sett en gäng och spelar där och blöttjar hon köpt på extra på Sandane. Och hon vill gärna hälsa till släkta upp i Leivdalen och ut i Kjølsdalen. Så det tar vi selvfølgelig med. För det husker jag akkurat nu så tar jag det med. Och då har vi kommit fram till sista sida. Sista arket. Nu är det bara att börja skärpa sig alltså. Och sätta sig gott i rätte på stolen. För här har vi alltså... Är vi klar för att... Hon Bingo Berta, hon har trött ut 3 guldtal. Det kan du notera i morgen. Först så trakt hon 65. Och så var det 46. 4-6 som det andra. Och hvis du inte klarar det med det så ska du få ett till. 47. 65, 46 och 47 är kvällens guldtal. Lycka till! Vi spelar ej räcke först. 23. 2, 3. 53. 5, 3. 42. 4, 2. 56. 5, 6. 90. 9, 0. 17. 1, 7. 5. Nummer 5. 81. 81. 67. 67. 64. 64. 69. 69. 13. 1, 3. 1, 3. Kom kvällens första guldtal. 47. 4, 7. 1, nummer 1.

Ja, då har vi funnit vinnaren på enräkaren. Då ska vi till förde. Rune Strömhultgren. Blötchaden var köpt på YXI på Sandarne. Och då ska vi spela två räcke. En var sista talet på plus nummer en. Och vi går på två räcke och 76. 76. Trettio, sju, tre, sju, tjugofem, två, fem, sjuttiofem, sju, fem.

Jag var temmelig stilt och tokig, och då kom man väl på det att nice, nu var det vi. Hörde det, jag sa det var två räcker, så då lade på igen. Så då fortsätter vi med två räckare, 54, vad talet var kommit till, 54, vi fortsätter. Två. Nummer två. Tjue en. To en. Tre. Nummer tre. Trettifem. Tre fem. Fyrtiofyra. Fyra. Fyra. Tjugosex. Två. Sex. Sextiosex. Sex. Sex. Trettiofyra. Tre, fyra.

0: Ja, då är vi färdiga med kvällens bingo här i Nordfjordna Radio. Så då se, på 49-30-tal, så det gick ju ganska radig under då. Så då är det om att göra om någon är grädd att få tak i din riktiga blötja då. Vi kan då säga att den blötja som vann var köpt idag på Circle K här på Eid. Så ska vi komma tillbaka till hur höga premien vart lite kvart. Det är bingo igen nästa onsdag här med samma Karin som sitter och läser talo här, Jon Rora igen. Och så är det fredagssändning med Jon Rora igen och Roar Backe på kommande fredag. Och då är det så där biljetterna du kan vinna på kontor uppe i kontor 514 i Höllmejan och så kontor in på Sandarna, in i på Breim då. Så det är väldigt flotta premier, så var flera tusen kronor. Så det var med på att bara ringa in och svara på några enkla spörsmål, och värre är det. Men, hur hög vart premien ikväll till när Kari Dahl Haugen, så damer heter här så vann, på 49-30-tal. Och vi kommer ut med en fanfare. Och vi kan gratulera när Kari Dahl Haugen med 17 000 norska kronor. Gratulerar. Kronor 17 000 för hon hade fått 47 placerat på den bland de 15-tal och så hon hade bingo på. Så det är hållt i massivt. Vi hade inte bruk för mig ett guldtal egentligen. Gratulerar till Kari Dahl Haugen med kronor 17 000 15 000 plus den premien är fast på 2000. Hon sände blötja inte mig, så jag fick checka det före. Jag kom igen och därför gick det en stund, så allt är godkänt och allt är i orden. Så det må du veta, det så vinner på sista på guldpotten och sånt. Då må du ta bilden med en gång och sända in. Nu, då har jag dock på luften då, men alla dock så väntar helt till slut nu. Ta bilden av blötja där det vann och så bilden på fronten av blötja och sänd det till 94410902. Jag gentar, och ja. 94410902. Då tackar Jon Roar igen för en check bingo kväll. Jag har snackat med många checka folk och många checka sitt vanliga och så jag vet uppsätt att spela runt omkring från nere i Oslo, ut i Sälja, in i Stryn, alla platser sätter att spela bingo här i här inte bingoen på Nordfjordna Radio. Jag har sett att det var många som har spelat på nätet ikväll. Så det visar stor intresse och det hänger lite ihop med det dåliga vär vi har haft. Det har varit bingo vär, så jag säger. Jag vill hellre ha lite sol då framöver, i alla fall till nästa onsdag. Så kan jag hellre skyva lite. Så blir det bingo nästa onsdag. Då vänder vi på 8000 igen. 8000 kronor. Och 45-30-tal på nästa bingo här i Nordfjordna. Så 10 000 tillsammans kan du vinna då. Jag tackar för mig. Och vi hör på lite hur det ska föras in i gruppen till Björn med. Där jag lagar en reklamsnutt så vi kan höra på den kontor. Så du kan vinna ett veckopass med på campingen och på själva festivalen. Det var 3 500 kronor över det. Här går det här.
1: Kontriträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontriträff.no. Vi är sjåst.
2: Ja, så är det tid för gode odds igen då. Och ikväll så är det med 70-talsmusik. För det mesta, får jag väl säga. Vi kommer så vitt inom 60- och 80-talet också. Vi startar instrumentalt. Från Chris Reas tredje LP Tennis hör vi No Work Today.

Ja, det var alltså Saft och People in Motion. Nummer en på Europatoppen och brittarna. De stilte med gruppa Slade och räknade med en lätt seger, men det var alltså Saft som stack av med första prisen. Näste ut, Ogden Wallace och Rock Me on the Water. Från hans debut LP Book of Fool med självaste Phil Collins på trummen.

originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kom till kvällens sista platta. Egon Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

0: för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst!
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det blir ny musik ikväll. Nya plåter från bland annat Bob Dylan, John Hyatt, Earl Scruggs och The Tractors. Ja, sist nämnde är väl inte helt ny, men här i Norsjöna Radio har den väl inte varit presenterat för. Gruppa Tractors är väl egentligen inte någon grupp längre. Bara Steve Ripley igen och resten av musikerna på plåta Fast Girl är inläggt hjälp.

I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart och John Fogerty. Här sjunger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sång han också spelat in tidigt på 70-talet. Men detta här är alltså en helt ny inspelning.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressen. Något som vi här i Good Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

Sonny George och en lite upprockad version av Thunder Road. Och hvis någon syns att det här låter känt, så tänk på musvisa. Robert Mitchum hade en hit med den här låten i USA på 50-talet. Han hade väl hört den av bestemora som var norsk. Och han lagde sin egen text. Väl, Sonny George kan i alla fall höras på Sandanen nästa helg. Inte den kommande helg, men i helgen. Här är mer rock'n'roll, Dragstrip 77 och I Don't Have a Problem.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt, med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smitter, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin, för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

Hej och välkommen till detta första av i allt två minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och inte minst socialisten Björn Afzelius. Husker du något av det Björn Afzelius lagde? Ja, jag vet inte vad du husker, men jag ska i alla fall den kommande timmen ta och spela några plattor som jag husker gott ifrån Björn Afzelius. Jeg skal starte med hans aller største norske suksess, skrevet av danske Anneli Nett, utgitt av Bjørn Afzelius i 1990, 1000 bitar.